Ну, короче, реконекшн, короче. И, мэйлия yra, man atrodo, toksai labai platus jausмас. Ir kuo ilgiau čia gyvenu, to mažiau aš suprantu apie tai, kas iš viso yra ta мэйлия. Bet aš galvoju,